wawali ata na ye usta uye bonyine na utume ngo emani frani na nte somo bra on kura kuma na me masuti fuati asem me mamu mkata me na mine wo kata yi.

Aw Awurade Oma yo wanim yesitre yenshim Sara na jabes pomp ye katre se nyanku boy No wanim na tre mishim Oma yansu yo wanim Yesu pre wanim se Awurade tre yenshim na atamfo emferi Amen.